0: गिलास तुम कुफाफ ही
1: निसराई बंदे इंजे तिन्या तमसान निरुचा का सुबा वाबो का तान तिन्वे सतीना तानीनु इन्नमु दामनु मतुगनो इरुचा का सुबा वाबो का तियम नि बातफिनरान दे जावा रातसिनिशा बातफिनरान दे यू तुयरा न्यूज़ आने अनिशा नमुला फुलकु लुए फेनना अनियंता लुए फमात टम्टन दे यू जाने आ नंतानी न्यू रेमंडे न्यू आवे इन्हें मुझाने दान तो दिजोए जातिया आ माल सू निजावता न्याय ना कुछ ना आज कुतातिया बातचीन रान जी रातनिशा ना बातचीन रान रातनिश दे जो दे उसी से ले रेमंडे न्यू ये नो उसिया मापत्या या ni fitirina kondro izay rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony dia rehefa nodivety ny ranatsakaina dia miondrika ny voniny dia mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola niakatra zay ovy izy ny fahitako anao ty dia teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valy babena dia io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany atrany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valy babena kay le izy fa satria mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona dia nomendy fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina dia nandrato fianarana teny amin'ny oniversite dia mamerina amin'ny sedran'la izy tany amin'ny sehatriny fanaovana fitondranany teniny olona fitondranany teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy